ko 2 terms. Zizi ya diye yon kono opposition, yon kono ya kana zeyi. Ono pozo. Ah. Mo priya ni ya diye adene shamonza. Namu yeni unu na